bedi akora mesi ne bedi asa dade akwa me kum agera pa ye besi ye besi ye de dagara fa simpime ku ya benda chim pom branta ko mimi simu ya che me ya pine nya ekuya pembura me ne kan nya me ne frekem fenema okumnya kama ne godi kuru.